tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: Litt vikete huet.
1: Er det fire lag? Neida. Jeg tipper han klarte en 12.
2: 10, 12. Nei, 12 er jo alt for mye. Jeg tipper maks 5.
3: 5, og så får du rekord da?
2: Ja.
3: Ja, ok. 254.
2: Nei,
3: hva sa du? 254 da,
2: Srulli. Hvordan er det mulig?
3: Okay. Han har da stablet de som en omvendt pyramide. Så de går utover, så de på en måte balanserer hverandre.
1: Ja, han er ikke dum. Han
4: er ikke dum. Nei, for det skal sies at han er på en måte kreativ og gæren, men han er også litt flink.
3: Ja, han er litt dum.
4: For det er jo imponerende.
1: Det er kjipt at du har tics da. Hvis du har det liksom, det har han jo ikke.
2: Jeg tror ikke han har det.
3: Jeg tror ikke man kan slå 200 verdensrekorder i balansering og sånn hvis man har veldig mye tics.
4: Nei, jeg er enig. 254 doruller på hodet. Vet du hva?
2: Applaus.
3: Veldig bra, Rush. Hva blir det neste? Vi venter i spenning. T5 Hits. Og da spiller vi... Det er meg!
4: Det er meg!
1: Det er DNA.
2: Det er meg!
3: Hvem er det som snakker sant i dag? Det er Petter og Stian som skal spille. Det er meg! Send inn din mening om hvem du tror snakker sant på snappen vår PFMits. I dag så er påstanden... Jeg føler at jeg synger litt fint.
1: Ja, det er 100% meg. Jeg kjører jo veldig mye bil, og selvfølgelig, hva gjør man i bilen? Jo, man hører på musikk, og så synger man. Og for å bevise det, så pleier jeg også, liksom, når du begynner å ta litt i sangen, så skruer jeg ned, eller muter jeg lyden på anlegget, så det bare får min røst. Jeg kan jo ta et lite...
4: Oi, får vi en liten sangstrofe nå?
3: Skal du synge nå?
1: Ja, altså, jeg tenker sånn, bare dere vet hvilke sang jeg synger, så har jeg egentlig vunnet.
3: Ja, takk.
1: Det var solnedgang, det var latter, det var sang. Ja, det var kjærlighet, mine som aldri vil... Ikke sant, du skjønner?
4: Ja, det var kult, det var ABBA, var det
1: greia? Det var veldig bra. Ja, det var kjærlighet.
4: Ja, det er nydelig. Det er bare synd, Petter Pilgaard, at det er løgn og fanteri. For det her er selvfølgelig meg, og det handler om at når jeg står i dusjen, så er det altså så fantastisk klang i mitt dusjkabinett. Og det blir sånn ekko-følelse, og når jeg da drar på en låt som jeg bare... føler at liksom, å herregud, jeg får gåse ut av meg selv når jeg synger. Er du klar, jeg?
3: Ja, skal du synge du også?
4: Jeg skal synge, jeg skal.
1: Kan du herme til meg da?
4: Få den musikken. Okay. Ja, helt stille, helt stille. Hvem er din nye venn, Camilla? Er det en som du kan stole på? Det er Camilla Tyven, fantastisk låt der, vet
1: du. Du valgte å kjøre bass.
4: Ja, ja, jeg valgte det, vet du.
3: Husk at påstanden var, jeg føler selv at jeg synger litt fint. Så det er ikke noe vits å liksom tenke sånn, ja, du sang så støkt at det kan ikke være deg på en måte.
2: Herregud, det er virkelig.
1: Nei, for det er jo ikke snakk om at andre skal synes.
3: Nei, ikke sant? Så, hvem er det du tror på av disse to her? Hvem av de tror du faktisk helt på ekte syns at de selv synger litt fint? Send det inn på vår snap der, heter vi. PF-en mitt. Og nå holder Martine på dæve, så nå
2: tror jeg... Ja, jeg har lyst til å gå ut derfra. Jeg blir skikkelig klein.
1: Bare det at du...
2: Men vi har jo fått inn litt snapper her, da.
3: Ja.
2: Og Audun skriver, her tror jeg det er Stian som snakker sant. Så har vi Joachim, her er det 50-50, for det kan jo faktisk være begge.
4: Da er begge så flinke, ja.
2: Det var i hvert fall god innlevelse på begge. Silje skriver, hadde ikke blitt overrasket om Petter selv trodde han sang fint, men jeg håper det er Stian.
4: Ja, ikke sant, så er det Stian.
2: Og så har vi Therese her, jeg føler at Petter har litt for høy selvtillit når det gjelder det meste, så jeg tror faktisk det er han som snakker sant i dag.
3: Burn, uansett.
4: Høy selvtillit, ja.
1: Ja, i hvert fall veldig høyt årfeste, i hvert fall.
3: Ok, men hvem er det da, disse to som... ikke har så mye selvinsikt og tror at han synger ganske fint. Er det Stian? Eller er det Petter?
1: Ja, det er jo...
4: Meg!
3: Er det deg, Stian?
4: Den er flem å ta. Det er meg som er...
1: Ja, men Stian, mener du sånn på ekte? Er det sånn? Stopp, hør nå.
4: Nei, ikke for andre, men det er noen ganger skjedd. Ja, siden jeg sitter i bilen eller er i dusjen, så er det som synger med, og så er det sånn, fader... Traff jeg ikke litt her, da? Var ikke den litt ordentlig, da?
1: Sitter du og muter når refrengen og det høyeste delen av sangen kommer og sånn?
4: Ja, du gjør det, altså. Men enn så lenge, bare på privaten, da, så får vi se om jeg drar det til scenen etter hvert.
1: Hvordan var den der, Gud, du er deilig igjen?
4: Den kommer i podcasten.
3: Ja, den kommer på. Nei, ok. Ja.
4: Du har laget en låt, du og Martine.
2: Ja, men vet du hva, vi snakker ikke om det. Dette ble en veldig hard start for meg tilbake på jobbmerket.
1: Vi er litt i sjokk, vi må snakke ut om dette.
3: Vi skal ikke synges noe mer i dag. Ikke av noen av oss i hvert fall.
5: T5 Hits. Våkna opp og vinn.
3: Vi skal til Bergen i dag, fordi det er Marius som kan vinne 5000 kroner i Våkna opp og vinn. God morgen, Marius.
6: God morgen.
4: Hva er du driver med i Bergen da?
6: Nei, jeg tror jeg er bra.
4: Bygge ja. Bergen, fantastisk.
3: Vi må jo alltid stille ja. Det litt skumle spørsmålet når vi har med oss Bergen. Hvor

0: Hvordan er været i Bergen i dag?
1: Nei, det er noe blått på himmel, så det lover godt.
2: Oi, oi, oi.
0: Nei, for en dag, Stas.
3: Kjente du det igjen?
1: Ja, så vidt.
0: Ja, bra. Ok. Marius, du må klare 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder for å hanke inn 5000 kroner.
1: Ja.
0: Og vi skal finne din bokstav.
4: Dagens bokstav er K.
0: K for kastanjett.
5: Ja. Du spiller Våkna opp.
4: Våkna opp.
5: Og vinn.
2: Et dyr.
1: Kangaroo.
2: En by i Norge.
1: Kristiansand.
2: Et klesplagg.
1: Koko.
2: En filmtitel.
0: Stor ape.
1: King Kong.
2: Noe spiselig.
1: Kanel.
2: Et bilmerke.
0: Nei,
1: det var dårlig.
0: Ja, det var bråstopp på filmen der altså.
1: Det stoppet på filmen.
0: Ja, sant. Men kom halvveis da, 5 av 10. Det er ikke null i hvert fall.
6: Nei, det er ikke null.
1: Det er lettere når du hører på radioen.
0: Ja, det er nok det altså. Men det er sol i Bergen i dag, så da går ikke
1: ja, det sant.
3: Trenger ikke 5000 spenn da.
1: Ja, det er sant.
6: Nei, da, man trenger det mer enn noen gang. Det er dyrt i Bergen nå, vet du.
0: Fy fader, ja.
4: P5 Hits.

du sto ved ferskenen som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Record Breaker Rush rir igjen, dere.
2: Åh, jeg gleder meg allerede, kjenner jeg.
1: Vår gamle venn, amerikaneren som bruker hele livet sitt på å slå Guinness verdensrekorder. Og hva har han slått denne gang, lurer man jo på.
2: Ja, for det er jo ikke nødvendigvis de viktigste rekordene han slår.
1: Han har ikke 100 meter rekorden, for å si det på den måten.
3: Nei, men har han slått sin egen rekord?
1: Han har slått flere av sine egne rekorder. Altså, mannen har nå, jeg tror det er sånn rundt 200 rekorder, ja. Han tar opp alle boka, liksom, ja. Og han har jo blant annet, så har han jo, bare for å sette nivået da, på rekorden hans, så har han jo rekorden for å ta masse barberskum på hodet,
2: ja.
1: Og så få folk til å hive pingpongballer som skal sette seg fast på barberskummet på hodet hans. I løpet av 30 sekunder så klarte han 16, og det er verdensrekord.
4: Så det er ikke mer som skal til her?
2: Det er ikke det, altså. Du må bare være kreativ, du må ikke finnes fra før av noen ganger.
1: Ja, men jeg vil si at dagens rekord er ganske imponerende. Det var en rekord han selv satte for noen år siden, og så ble den slått, og da må jo han overgå det igjen.
2: Han har tatt den tilbake.
1: Han har tatt den tilbake igjen.
2: Det var på tide.
1: Og det handler da selvfølgelig om å balansere flest mulig dassruller på huet.
3: Selvfølgelig gjør det det.
2: Hei. Ja, men dette her kan være litt imponerende.
1: Ja.
2: Hvis det er mer enn to.
1: Ja, det er akkurat det. Jeg får bare prøve å se for deg at du selv har en dassrull på hodet. Det klarer du sikkert. Og så skal du sette en ny en opp på det, så tror jeg allerede der man begynner å slite litt.
3: Ja. Har han måne? Hvordan ser hårmanken ut? For at det har vel litt å si. Har du måne rett opp, og så kanskje den på en måte kan plassere og holde seg.
1: Han har faktisk en ok måne og ganske mye viker, så det burde være muligheter for deg, Petter, i dette segmentet.
2: Hvor mange er det han har satt nå?
1: Hvor mange tror dere han har klart? Hvor mange dassruller går det an å balansere på et litt vikete hue?
3: Er det fire lag? Neida. Jeg tipper han klarte 10, en 12.
4: 10, 12. Nei, 12 det er jo alt for mye. Jeg tipper maks 5.
2: 5, og så får du rekord da?
4: Ja.
2: Ja, ok.
1: 254.
4: Nei,
2: hæ? Hva sa du mange?
1: 254 dassruller.
2: Åh, er det
4: hvordan er det mulig?
1: Okay, han har da stablet de som en omvendt pyramide. Så de går utover, så de på en måte balanserer hverandre.
3: Oi, ja, han er ikke dum.
2: Han er ikke dum. Nei, for det skal sies at han er på en måte kreativ og gæren, men han er også litt flink.
1: Ja, han er litt god.
2: Rush, han, for det er jo imponerende.
3: Det er kjipt at du har tics, da. Hvis du har det liksom, det har han jo ikke.
4: Jeg tror ikke han har det.
1: Jeg tror ikke man kan slå 200 verdensrekorder i balansering og sånn hvis man har veldig mye tics.
2: Nei, jeg er enig. 254 doruller på hodet. Vet du hva?
4: Applaus.
1: Veldig bra, Rush. Hva blir det neste? Vi venter i spenning.

0: og velkommen til frokostshowet her på P5. Hvilken dag er det i dag, Stian Berg Røste?
1: Å, herregud, det er sant. Det er fredag i dag.
0: Det er fredag i dag. Det er fredag, Petter Pilgaard.
2: Ja, det er en glaste dag av alle gladdager, det.
0: Fredag, Martine Lunde.
3: Ja, endelig.
0: Er det fredagsstemning igjen nå, eller skal vi, er det den vi skal prøve å bygge opp frem til 10?
1: Og, nei, jeg kjente det med en gang du sa det, at den er i gang, ja.
0: Det er det som er så deilig med fredagsstemning, for halvparten av fredagsstemning er bare å si at det er fredag.
2: Det er en veldig enkel dag.
0: Ja, det er en veldig grei dag. Velkommen til frokostshowet, vi skal prøve å holde det gående, det blir ikke så vanskelig for det her.
2: Fredag?
0: Ja, det er helt riktig, det er fredag, ja.
2: Hør pokker.
0: Her er Alex Warren, dette her er Fever Dream, det. Jeg sier igjen det. God fredag, da.

0: Til ditt forsvar, Martine?
1: Nei, jeg svarer jo at ja, det er jo rømme, men den rømmesmaken, det er jo den jeg misliker da.
2: Ja, ja, rømmesmak, gutte. Vidar her, Martine snakker sant, og han gjør faktisk akkurat det samme selv. Hater rømme.
3: Oi.
2: Og Sangavi, i dag var det vanskelig, men jeg tror det er Martine som faktisk bruker holiday dip på taco.
3: Ja, men hvem er det som snakker sant? Hvem er det som bruker holiday dip på tacoen?
1: Det er meg!
3: Det er Martine Lunde!
2: Men har du vurdert da bare å drite i rømmen hvis du ikke liker den, Lise?
1: Ja, men jeg liker holiday dip i rømme.
3: Det er holiday dip smaker jo ikke rømme, det
1: er
3: ikke
1: alle måler. Jeg er ikke noe glad i selve rømmesmaken. Nei. Men altså, seriøst, det der er så ekstremt godt med holiday dip på tacoen. Alle dere der ute som kanskje skal ha fredagstaco i dag, dere må teste det. Altså, alle som jeg har fått til å prøve det, elsker det.
2: Men har du prøvd å ta holiday dipet i kjøttdeigen, tror du
1: nei,
2: det funker?
1: Nei, altså, Petter, ja. Slutt da. Så mye skal vi ikke eksperimentere. Det holder å ta det i rømmen.
3: Jeg kan se at det er godt. For liksom, holiday dip er jo bare drittig og usunt. Så det kan jeg anerkjenne.
4: Jeg skal prøve det, ja. Det
1: ja,
4: det.
1: Dere må prøve.
3: Ja. Ja. Kanskje spre litt superchips oppå der, eller blir det for
2: rolig? Rolig, det er rolig.

0: Ikke det, jeg føler skottene er litt sånn selvironiske, så jeg tror det er en blanding av det nesten.
1: Nei, jeg redd jeg sitter på fasit.
2: Ja.
1: Det er for mange uten jobb i Glasgow. Det er for mange med for mye tid.
3: Ja, sysselsetting, sa du det.
0: Det kan du nok kanskje ha rett i, ja.
1: Ja.
0: Nei, det er bare å ønske lykke til. Jeg gleder meg til å se filmen. Jeg håper jeg ser i hvert fall en Iron Blue, hvis ikke så blir jeg skuffet.

0: endelig fredag, og frokostshowet stiller med toppa lag her på P5. Martine Lunde, god morgen!
1: God morgen!
0: God fredag, Petter Pilgaard!
2: God fredag!
0: Stian Røstad også på plass!
3: Kjenna, kjenna!
0: Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Og endelig så har atomdrevet hangarskipet til USA dokket inn i Pattaya!
0: Ja!
2: Veldig mange var spent på hvordan dette her kommer til å gå. 5000 menn som ikke har sett folk eller land på over 8 måneder. Hvordan det skal gå i... Ja, de har jo et rikt kulturtilbud i Pattaya.
3: Absolutt. Har du en update nå?
2: Nå har jeg en update,
0: ja. Yes. Nå er de i land, liksom.
2: Ja, jeg har fått rapport fra bareierne.
0: Da skal vi dra til Pattaya. Hvert øyeblikk. Først en tur på bar. Det er greit, det er jo først.
2: Ja, ja, ja.
0: Dette er Asher Boosie, A Bar Song, Tipsy på P5.

0: kan Håvard på Fagerstrand vinne en tur til syden. God morgen, Håvard.
1: God morgen.
2: Jeg hadde med seg et par kollegaer til hjelp også.
1: Ja, han med meg, Kato og Sam ved siden av her, så...
0: Ja, altså, er dere lærere alle sammen, eller?
1: Vi er lærere på tredje trinn Fagerstrand, eller Myklerud skole heter det.
2: Ok, jeg rett skal være rett. Jeg helt enig med deg. Ok, skal vi prøve oss da på fem spørsmål på ett minutt?
1: Ja, vi er klare.
2: Da setter vi i gang.

0: Hvem har i disse dager en hit med låta Sjelen?
1: Sjelen, Delara.
0: Delara er riktig. I hvilket land er Delara født?
1: Da må jeg bruke...
2: Er ikke dette pensum, altså?
1: Nei, det er ikke pensum, det er ikke pensum. Født i Sverige.
0: Sverige er riktig. Hva kalles svensken som har en av verdens 15 mest populære YouTube-kanaler?
1: Svensk YouTuber... Nei, vi vet ikke, altså.
0: Det er en svensk YouTuber som har ekstremt mange følgere.
3: Han var den største i verden på et tidspunkt. Jeg tror ikke han er ikke det nå lenger.
4: Eller hva er det kanskje på han?
5: Ikke mer uten deg, men...
1: Nei, vi skal se... Vi er ikke så gode på YouTuber her.
3: Nei, det skal ikke lærere være, eller? Nei, det er litt betryggende.
1: PewDiePie.
3: PewDiePie
6: er riktig.
3: Men det her var tida ute.
6: Tiden er ute.
3: Ja. Jeg tror det er viktig at dere klarte PewDiePie, for hvis dere går inn i klasserommet og ikke vet om PewDiePie er, så tror jeg ikke det er god stemning blant elevene.
1: Ja. Nei, ikke sant.
3: Ja.
6: 3 av 5, Håvard. Det gikk ikke hele veien til syden i dag, men...
2: Herregud. Men dere rekker timen, i hvert fall.
3: Ja, du ringer jo inn om 3 minutter, gjør du ikke da?
1: Jo, ja. Vi har full kontroll.
3: Ja, det er veldig bra. Ja, det er bare å samle sammen et lærerteam og prøve seg igjen, Håvard.
1: Absolutt.
3: Så får du ha en god fredag, og hils klasserommet fra oss, da. Kanskje vi får noen nye lytter.
1: Jo, det skal jeg gjøre. Takk for å ligge med deg.
6: Ha det bra.
3: Klart det.

0: Nå er det fredagslåtduell, en av våre faste fredagstradisjoner her i frokostshowet.
1: Ja da, og det er Ken mot Stian i dag. Du avgjør hvem som har med den beste låta, og da stemmer du på P5 Hits på snappen på Stian eller Ken.
0: Hva er det du har med, Stian? For du er jo overtenning, og du har ikke vært der på 4 måneder.
1: Jeg vet det, og det er derfor jeg har med, jeg gidder ikke å gå i grøten, jeg har med Venga Boys, ja! Trodde at du savnet nederlandsk Eurodance. Jo da, det gjorde du. Venga Boys, boom, boom, boom, boom. Ja,
0: den skal bli vanskelig å toppe, merker jeg. Jeg prøver i dag, altså jeg har gått for rølp. For det synes jeg passer på en fredag. Og jeg henvender meg spesielt til hele Bergen. For jeg har med den mystiske, maskerte, gode gamle artisten Bjørn Hellfuck i dag.
1: Wow.
0: Vi snakker krabbeklo.

0: Det er grei duell det da.
1: Har du hørt den før, Martine?
2: Jeg har faktisk ikke hørt. Jeg fant ut hvem den fyren her var for noen dager siden, faktisk.
0: Ja, Bjørn Helføk, ja.
2: Ja, jeg ante ikke hvem det var.
1: Nei, det er karakter, det, altså.
3: Ja, det er karakter, vet du. Spennende. Catchy låt, det må jeg si. Men hvem vil du helst høre i sin helhet? Du har all makt i dine hender. Stem på Ken eller Stian på snappen vår P5 Hits.

0: Det er et sterkt hit i fredagslåtteduellen i dag. Stian versus Ken.
1: Ja, da, det er riktig. Og det er du som stemmer frem den aller beste fredagslåta. Og når du ikke trodde du savnet nederlandsk Eurodance, så sier jeg jo, det gjorde du, for jeg har med meg Venga Boys.
0: Mens jeg har gått for noe som jeg mener er nesten enda mer rølpet igjen. For norsk rølp er mer rølpet enn nederlandsk rølp. Og vi skal til Bergen, jeg henvender meg til hele Bergen. Det er Krabbeklo, Bjørn Helføkk.

0: At Krabbeklo vant fredagslåtduellen dere, det var Bjørn Hellføkk.
1: Uffa meg, ja, da er gratis. Jeg sier gratulerer, Ken. Det var en verdig seier. Jeg skal stå i den. Men Martine, har du talt opp samtlige stemmer nå, eller?
2: Jeg har telt opp absolutt alle stemmene.
1: Oi.
2: Og det ble ekstremt jevnt.
1: Var det?
2: Jeg vil si at det var 49... En person hadde 49% av stemmen, og en hadde 51% av stemmen.
0: Oi, hvem var det som egentlig var vinneren da?
2: Vet du hva? Jeg trodde aldri jeg skulle si dette, men det var deg, Ken.
0: Ja, det var deg, Ken!
1: Det var en legit seier.
2: Du vant med én stemme.
3: For en her. Krabbeklo undikken, vet du.
1: Sånn er det. Ja, kjempebra.
0: Nei, men da stikker jeg!
4: Ja, nå kan du bare gå hjem,
3: Stian.

0: har du sendt regningen din inn til oss I Lyden av Norge-appen? Hvis ikke, må du gjøre det nå. Følg med også mellom klokken 12 og 1, for da leser jeg opp et navn som må ta kontakt med oss for å få sin regning betalt. Og I går så var det Mari Garmo. Jeg leste opp, og Mari, hun tok kontakt sånn at vi kunne ta regningen på en ganske mislykket togreise.
1: Vi bor I Lom, og så jeg egentlig fra Hamar. Og så skulle vi reise og besøke min mor. Og da var jeg alene med tre unger og en bikkje I en bil som ikke funket. Som hadde et eller annet som ikke funket, så den hadde sånn kjempehøy tikkelyd. Så når jeg kom til Otta, så kjente jeg at det her gidder jeg ikke lenger. Jeg tar toget og ser at jeg har litt tid på å rekke toget, så jeg kjøper billetten, og så skal jeg gå til togstasjonen og tenker at det en kjempegod idé. Med en bikkje og tre unger alene. Men så det ikke parkeringsplass, så jeg parkerer et stykke unna. Og så får jeg ikke med meg to bagger og en toåring og en femåring og en åtteåring, så jeg må få femåringen til å bære litt, og det sier jeg for tungt. Så da blir jeg litt irritert, for jeg tenker det kan du bære. Så vi prøver alt vi kan, og så kommer jeg ned bort på togstasjonen. Toget på andre siden, andre perrongen, Nei. Og så ser jeg at det her går jo ikke.
2: Det går ikke.
1: At hun nekter å gå og står og hyler.
2: Ja.
1: Og jeg står med bikkje og tre unger og masse bagasje. Så det gikk litt dårlig, men I hvert fall så tenker jeg at da skal jeg I hvert fall avbestille billetten.
2: Ja.
1: Og så skal jeg finne telefon, og den ligger igjen I bilen.
2: Nei.
1: Så jeg får ikke bestilt. Jeg får ikke avbestilt billetten. Toget kjører, 1000 kroner fattigere, og vi må inn I bilen og høre på tikkelyd fra Otta til Hamar.
2: Jeg I
1: hvert fall. Og tre unger som hylskriker for at de ikke skal kjøre tog.
2: Det var en sånn dag, Mari. Det var en sånn dag.
1: On a train.

Billie Eilish. I dag det Balenciaga I duell mot Emma Steinbakken. Jeg glemmer deg aldri. Altså, vil du høre Emma eller

0: Fem hits betaler regningen din.
1: Det var Jon.
2: Hei, Jon Bø. Dette er Vidar Lill fra P5 som ringer.
1: Hei, hyggelig.
2: Hei. Hallo. Vi har søkt etter deg på P5 Hits fordi du har sendt inn din regning til oss.
1: Ja, det kan stemme. Jeg ikke så stolt av den, men...
2: Ja, for du må fortelle, vi skal til en ganske fuktig kveld på byen her, Jon.
1: Ja, det, vi skal tilbake til da nordmenn gjorde så kanonbra i VM. De gjorde så bra at jeg må jo skaffe meg en fotballdrakt, men den tanken hadde jo ganske mange nordmenn, så det var ganske vanskelig. Men plutselig så dukte det opp en bortedrakt, en sort.
2: Ja!
1: Ja, så da var det bare å slå til meg en gang.
2: Selvfølgelig.
1: Men så ser jeg et tilvalg der at jeg kan få print på ryggen.
2: Ja.
1: Og jeg ville jo ikke ha Haaland som alle andre. Og
2: nei.
1: Tenkte jeg skulle skille meg litt ut. Så da ble det tallet 69 og Mintu.
2: Tør jeg spørre, drakk du Mintu denne kvelden?
1: Det har kanskje en sammenheng, ja. Så jeg husker jo veldig godt den kampen, den sitter jo låst i minne nå.
2: Ja, Mintu 69, er det noe, ja. Skulle du ha byttet ut et navn med det sånn etterpå klokskapen, eller?
1: Jeg skulle jo bytte det ut med hva som helst egentlig, dette kommer jo fra en 33 år gammel mann, så dette er jo veldig på øvertid.
2: Altså, hvis det noe plass til på såret, Jon, jeg elsker det. Jeg støtter ja. Mintu 69 på ryggen.
1: Ja, jeg har jo kun fått latter som mottakelse på den, det stønte der, da, men jeg kan heldigvis le av det nå.
2: Kommer du til å bruke den?
1: Nei, nei.
2: Nei, du gjør ikke det da?
1: Nei, jeg har, kanskje, kan ha en jakke liksom, som dekker ryggen og kunne vise fronten, men jeg er jo på ingen måte stolt av det jeg har gjort.
2: Ja, nettopp. Så det blir kun når du ser kampen hjemme i sofaen du kommer til å bruke Mintu 69.
1: Med venner vi stoler på.
2: Ja, men selvfølgelig skal vi ta regningen på 1699 kroner på den drakta, Jon.
1: Ja, da ble jo den drakten litt mer komfortabel med en gang.
2: Altså kan du kanskje bestille en ny da, vet du, med Haaland og nummer 10 ja. Og sånt nå.
1: Ja, det er en sånn jeg må jo ha, for den der fotballsommeren de guttene ga, den er uforglemmelig.
2: Ja, det er den ass. Lenge leve. Jo, ha en nydelig helg videre.
1: Du, takk i like måte.
2: Ha.

0: var dagens regning betalt, så vi kan bare lene oss tilbake og kose oss med den gode fredagsmusikken. For eksempel denne fra Bella Kai. I love it. Da skal vi selvfølgelig få Sara Larsson og Midnight Sun.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hei. Er du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
4: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
4: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Agnete, her jeg går til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
8: Vet ikke.
7: Prisene hos Ekstra.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
10: Hei!
11: Hei!
10: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
11: Ja, stemmer det. Ja,
10: da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
11: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
10: Ja, det er jo bare sånn det er det.
11: Skal du begynne, eller skal jeg?
10: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
11: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
10: Jo, bare bra, takk.
11: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
10: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
11: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
10: Absolutt, altså. Så det...
12: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
13: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Ving presenterer hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei. Kom tilbake. Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Det er litt.
18: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
17: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til overs. Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
19: Er du en hund?
17: Nei.
16: En elefant?
17: Nei.
19: En brannbil?
17: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
17: Nei, mamma, du...
8: For du

fredag. En personlig favoritt ligger klar i spillestemmen. Det er Jenny sammen med Tame Impala. Dracula.

0: Og for litt over en time siden så betalte vi regningen til Jon Bø som hadde handlet på nett midt på natta etter en liten fyllekule.
1: Men skal tilbake til da nordmenn gjorde så kanonbra i VM. De gjorde det så bra at jeg må jo skaffe meg en fotballdrakt. Men den tanken hadde jo ganske mange nordmenn, så det var ganske vanskelig. Men plutselig så dukte det opp en bortedrakt, en sort.
0: Ja!
1: Ja, så da var det bare å slå til meg en gang.
0: Selvfølgelig!
1: Men så ser jeg et tilvalg der at jeg kan få print på ryggen.
0: Ja!
1: Og jeg ville jo ikke ha Haaland som alle andre. Og
0: nei!
1: Tenkte jeg skulle skille meg litt ut, så da ble det tallet 69 og Mintu.
0: Tør jeg spørre, drakk du Mintu denne kvelden?
1: Det har kanskje en sammenheng, ja. Så jeg husker jo veldig godt den kampen, den sitter jo låst i minne nå.
0: Ja, Mintu 69, er det noe, ja. Skulle du ha byttet ut et navn med det sånn etterpåklokskapen, eller?
1: Jeg skulle jo bytte det ut med hva som helst egentlig. Dette kommer jo fra en 33 år gammel mann, så dette er jo veldig prøvetid.

0: dag prøvd å betale regningen din.
1: PP Vips betaler regningen din.
0: I dag ble den aller siste regningen betalt. Den tilhører Jon, som sa ifra da Vidaril ropte ut navnet og regningen hans klokka 12. Og det var lurt, for den ble betalt.
2: Men skal jeg tilbake til da nordmenn gjorde så kanonbra i VM. De gjorde jo så bra at jeg må jo skaffe meg en fotballdrakt. Men den tanken hadde jo ganske mange nordmenn, så det var ganske vanskelig. Men plutselig så dukte det opp en bortedrakt, en sort.
0: Ja!
2: Ja, så da var det bare slå til meg en gang.
0: Selvfølgelig!
2: Men så ser jeg et tilvalg der at jeg kan få print på ryggen.
0: Ja.
2: Og jeg ville jo ikke ha Haaland som alle andre. Og
0: nei.
2: Tenkte jeg skulle skille meg litt ut. Så da ble det tallet 69 og Mintu.
0: Tør jeg spørre, drakk du Mintu denne kvelden?
2: Det har kanskje en sammenheng, ja. Så jeg husker jo veldig godt den kampen, den sitter jo låst i minnet nå.
0: Ja, Mintu 69, er det noe, ja. Skulle du ha byttet ut et navn med det sånn etterpå klokskapen, eller?
2: Jeg skulle jo ha byttet ut med hva som helst egentlig, dette kommer jo fra en 33 år gammel mann, så dette er jo veldig prøvetid.

0: også Lea.
1: Det er fredag.
0: Julian, hvilken dag er det i dag?
2: God fredag.
0: Marius.
3: Fredag.
0: Har du lyst til å bli med og rope fredagene inn du også, så send meg en videosnap til PFM Hits på Snapchat, der du roper fredagene inn. Helt til slutt her, Ingrid.
1: Fredag.
4: Woo! Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: svenske muslimer komplicerad här på P5, hvor det är klart för ukas aller sista hjernetrim. Vi ska igång med
1: spiss örene. Det är tid för lytterpröven.
0: En låt, en oppgave til låta, og i dag så har jeg med meg en liten gjeng. Jeg har med meg Kygo, Flow Kings, jeg har med meg Lyng, og ikke minst JMK. Jeg vet ikke om man sier JMK eller JMK, men uansett så er det låta Kygo jo vi skal til. Og i den så synger Lyng at han ser bra ut mens han gjør en spesiell ting. Spørsmålet er, hva synger han at han ser bra ut med det han gjør? Svaret, det låser du inn ved å sende meg en lydsnap eller videosnap til P5 Hits på Snapchat. Spørsmålet er, hva er det Lyng synger at han ser bra ut mens han gjør? Man hører setningen, ser til og med bra ut når jeg fullfør setningen på en lydsnap til P5 Hits.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: Sam Fender og Olivia Dean, Ed Sheeran, Sapphire også vært øyeblikk på P5 helgestart. Hva din favorittdag i løpet av uka? Jeg tror jeg må være enig med YouTuber og programleder på Farmen nå, Victor Sotberg, som forteller om sin perfekte lørdag morgen. Det er noe spesielt med lørdag morgen. Han fortalte til P4s radiofrokost denne uka hvordan en perfekt lørdagsmorgen ser ut for han og kjæresten.
1: Lørdagsmorgen er så deilig, da vet jeg at da kan jeg få sove litt lenger, og jeg og typen min, vi tar en sein frokost, hvor vi lager oss kaffe, nykvern av bønner, og vaffel og rundstykker og ser på RuPaul's Drag Race, og da vet jeg liksom, da er helga noe ordentlig i gang.
0: Ja, det er jo noe med den der perfekte lørdagsmorgen med nytrakta kaffe, liksom lukta bare siver inn på soverommet. Du kanskje til og med får det servert på senga, og ja, vafler da. Må ikke glemme vafler, det er jo perfekt å servere til en helgefrokost. Victor Sotbergs perfekte lørdag. I morgen skjer det. Hyggelig at du er på P5 denne fredagskvelden med Ed Sheeran og Sapphire.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Nummer 17.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja,

0: tvangssmåprater vi litt.
1: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
0: Ja, det er jo bare sånn det er det.
1: Skal du begynne, eller skal jeg?
0: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
1: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
0: Jo, jo, bare bra, takk.
1: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
0: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
1: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
0: Absolutt, absolutt, altså. Så det...
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris. Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
4: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

kids. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til.

fersken er. Så der på frukt og grønt, du sto ved fersken er. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg gå til.
1: Ok, men det spørsmålet er å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.